牢に放すます。

אתמול שתיתי ושתיתי, אומרים שזה עוזר לשכוח, זה מה שרציתי, למחוק כמעט הכל, אז זה מה שעשיתי. שלא תעז להתקשר, ולא, אני לא צוחקת, כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת, ומי אתה בכלל?

0: יש לי חדשות רעות, אני מלכת הלוויות, אז אל תדאג. אמנם לקח לי זמן, אבל עכשיו אני שמחה.
1: גם בלילה, 99.5 חם אש.

מאות, פוצץ בכסף, פוצץ בכללות. אני הכי הרבה שהחזיקה איתך. תגיד אם לא אני, מי הייתה שורדת אותך?

0: היוואלק. היוואלק.
1: יפה מאוד.
2: זה גם היה טוב.
0: אנחנו צריכים להחליט.
3: 99.5 חם אש.

אלכוהול, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח חסדות שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחר נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי. ונכנסת על דור.

0: הצלחה, תודה רבה.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: שבת שלום.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: תודה רבה.
2: כפיים לשלומי, מגיע לו!
1: שו כפיים לשלומי, שבת!

סוף שבוע מזרחי אסלי 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

מחכה, וכשחבר שלך עוזב אז את זורקת לי חכה, ואת שולחת הודעות ומחכה. נשבר לי מי לשבור לך את הלב כשאת צריכה. בא לך אהבה אז את דופקת לי בדלת, אם לא תחבק אותי היום אני נופלת. איך אני חלש מולה?

החולצות של הדיאור שלך נראות כמו פיג'מה. חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה. לא מרגש אותך קהל שישר יורק את פה הדר, מה?

0: זה שהמיקרופון סגור ואני צועק את זה כאן על הבוקר, ואתם לא שומעים את הקול העורב שלי. שלום לכם, שישי בבוקר, 7 דקות אחרי השעה 7.
1: אני לא מתחרט.
0: יוצאים הדרך למהדורה שישי.
1: אז מגיע לכם כפיים כאן נכבד, כפיים!
0: איזה כיף שאתם הגענו ואיזה כיף שפתחנו שעה ככה. הופעה מרידינג. הנה עכשיו שריף יחד עם בני עד 10 ברדיו, באתר, באפליקציה, בטלוויזיה. איפה שלא תהיו.

אני אולי באולפן סגור, רחוק מכם, אבל איכשהו לאף שלי משתחה לחצילים המתוגנים. הכלור, הכל מגיע כזה. זה כמו שמש של שבת בבוקר, היא שונה משאר השבוע. אין מה לעשות. שעוז ריין ונבין שדרך אגב גיליתי השבוע משהו מאוד מעניין לגביה.

אוי, ליאור נרקיס מתוך האלבום אטו הכוכב. לב עדי נותרתי. ואם כבר לבדי נותרתי, מה בא יותר טוב משיר על אבא בדיוק ברגע הזה? הנה בן אל, ספר לי אבא. 36 אחרי 7,

141, שלומר. קונצרט שישי יוצא הדרך, חברים וחברות. השיר הזה מנוגן כאן כבר 7 שנים, 8 שנים כמעט. כל שישי ב-7:40. קבוע. מטורף. רק לציין את זה, שזה יום שישי, רק לציין את זה ש... אנחנו ביחד, שוב. רק לציין את זה שאנחנו מתפללים. 8 שנים כבר. שכל החיילים וכוחות הביטחון יחזרו הביתה בשלום, שלמים ובריאים, בגוף ובנפש. כמה מלחמות עברנו עם השיר הזה, כמה מבצעים, נורף. זה מתוך הופעה ברידינג 3 של תמיר גל ומושי קפיה.

0: תודה רבה, קהל נכבד, המשך בילוי מענה, תמיר גל, עשו כפיים, תודה רבה.
1: תודה רבה לבושי קפיה, בהצלחה ברופה.
2: 99.5
3: תחנת הנשמה של ישראל.

זהבה בן, עדן בן זקן. סוד כאן את טיפת מזל ולזאת שניצחה אז. יופי. הנה אבי ביטר, שסוגר עוד השעה הראשונה. עם חבר ואח.

סרט. חברים, חבר ואח זה סרט קולנוע. או! ברוכים, אבי מואב בשרית. ואז הוא מגלה שהחבר הכי טוב אבל זה מה שהופך אותו למצליח.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט, ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה. עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה, בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אתם רואים איזה מעלים נופשים אנו האסירים ילד תתנהג יפה

גם אתם נתקלתם בטיקטוק בהקלטה של זוהר גוב שר את השיר הזה? המילים קצת שונות שם, אבל זה היה כל כך מצמרר. הנה קובי פרץ, 8 ו-20.

0: 8:28 כאן ב-99.5, חמש, שישי בבוקר, ואתם שולחים לי הודעות במהלך השבוע. איפה הבחור הזה שמטפל בכאבים? ואני אמרתי לו, תשמע גיא, מחפשים אותך, הרבה זמן לא היית ברדיו, תגיע אליי. אז אם גם אתם חברים, כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה שלכם, אז השאלה היא איך מקלים על הדברים האלה, בלי טיפולים מסובכים ובלי דברים כאלה ואחרים, משהו ביתי שככה מנסה לעבוד על הגוף ולא נגדו, מה שנקרא. אחד המכשירים הוא אינוקר הביתי שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם מיסוי טיפולי, הוא מביא גישה חדשה לטיפול בכאב ומטפלים בו בבית, חברים. הפתרון הזה תמיד מסקרן אותי, כי ליצור איזה קליניקה בבית זה תמיד משהו שהוא מעניין, ומי שמומחה בקליניקות בבית זה גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה ואינוקר. שלום גיא.
1: בוקר אור, דודו, שישי שמח לך ולכל המאזינים, כמו תמיד, כיף לעלות אצלך.
0: איזה כיף. לפני שתציג לנו את המכשיר הביתי לטיפול בכאבים של אינוקר, בוא תספר לנו קצת מה האופציות הטיפול שהיו עד היום עבור כל מי שסבל מכאבים בעצם.
1: נכון מאוד, תראה דודו, בסופו של דבר, עולם הכאב, כל התחום הזה בכלל, הוא נוגע לרובנו, כלומר, יש לא מעט אנשים שסובלים מכאבים, שסבלו בעבר או שיסבלו בעתיד, מה לעשות? אבל מה שקורה היום, שמישהו כואב לו, היו לו אופציות מאוד מאוד מצומצמות לטיפול בכאבים, אחת מהן זה כמובן, אתה יודע, באופן אוטומטי, ונכון יש לומר, לקבוע תור לרופא משפחה, להתחיל תהליך של טיפול בכאבים. ואז אתם מגיעים, אנחנו מגיעים...
0: אבל זה לוקח כמה המשפחה. חודשים, זה לא משהו שעכשיו מהרגע
1: אז
0: לרגע.
1: אז זהו, אתה מגיע, נכון, אתה מגיע לרופאת המשפחה, אתה יושב שם מאחורי השולחן, היא יושבת מקלידה במחשב, שואלת אותך שאלה שתיים, ואתה מחכה. פתאום יוצאים לך שני דפים במדפסת. דף ראשון, מרשם למשככי כאבים. משככי כאבים, אין מה לעשות, היא נותנת את המרשם הזה, כי אתה מצפה שיהיה פתרון בכאן ועכשיו. ולכן... משככי כאבים עוזרים לנו, אתה יודע, זה סוג של פלסטר לכמה שעות טובות לטפל בכאבים. מן הצד השני, לא מעט דיווחים על תופעות לוואי חמורות מאוד, של עייפות, סחרחורות, חוסר תיאבון ומה לא, התמכרויות כאלו ואחרות, אבל אין מה לעשות, אנחנו רוצים שהכאב יעבור, ולכן אנחנו עושים את זה. והדף השני שיוצא לאותה רופאת משפחה, זה כמו שאמרת, הפנייה. מקבלים הפנייה לרפואה המקצועית, לרופא מומחה, בין אם זה אורתופד או פיזיותרפיסט, ושם לצערי הרב מתחילה הבעיה,
0: אתה
1: צריך להמתין כמה חודשים טובים, עד שתגיע לרגע שאתה מתחיל את התהליך שם, ועד אז אתה צריך לסבול, אתה צריך להתמודד עם משככי כאבים, ולסבול מתופעות הלוואי. וסוף סוף אנחנו כאן, דודו, אומרים לא עוד מה שנקרא. אנחנו רוצים לתת כאן פתרון לצרכן הישראלי, ולהגיד לו, יש דרך אחרת. יש דרך אחרת שהיא טבעית, יש לומר, וזה מכשיר ביתי. ב-20 שנה האחרונות לא נחשפנו לחדשנות בהקשר הזה. היו מכשירים ביתיים עוד לפנינו, אבל לא מעט טכנולוגיות מיושנות שלא השתנו יותר מדי, ולכן המון המון פניות של אנשים שמדווחים לנו שהם עדיין סובלים מכאבים.
0: למי המכשיר הזה בעצם יכול להתאים?
1: אז זהו, תראה, קודם כל חשוב לומר, אנחנו מדברים פה על אינוקר. הדור החדש לטיפול בכאבים, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, החדשנות מגיעה מכיוון הטכנולוגיה בין היתר. מכשיר שעובד בגלי רדיו, שנשלחים עמוק עמוק לשורש הכאב, לתוך הרקמות, לאזורים שכואב לנו, מייצרים לנו הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שיש במכשיר הזה בעצם מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, ובכך מייצרים לנו הקלה מיידית בכאב, הקלה כמובן ראשונית שהולכת ומשתפרת ככל שעוברים הטיפולים. ולשאלתך דודו, המכשיר הזה מצליח להכיל בתוכו ולהגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול. המכשיר הזה הפך לסוג של מכשיר משפחתי, הוא מטפל בבני הנוער ששיחקו כדורגל בשכונה או באימון או בכל פעילות ספורטיבית שהם עושים, ונתפס להם השריר או שצצה להם דלקת במפרקים וכדומה, והוא מגיע גם להורים שסובלים מכאבי צוואר, שמקרינים להם על הראש, ופתאום הם אומרים אנחנו כל היום עם כאבי ראש, ובכלל הכאב נובע מהצוואר, ואנשים עם כאבי גב, גב עליון, גב תחתון, חוליות L4, L5, שבסופו של דבר מייצרים לנו גם תהליך המשך של הקרנה של הכאבים האלו לאזורי הברכיים, אנשים עם כאבי דורבן, טניס אלבו, וכל כך הרבה אנשים שעוסקים בפעילות ספורטיבית, לא בהכרח תחרותית, אלא להנאתם, ומדווחים לנו על בעיות בשרירים וכדומה. המכשיר הזה מצליח בסופו של דבר להחזיר אנשים, לייצר שגרת יום. אתה יודע, דודו, יש אנשים שהפסיקו לעסוק בפעילות ספורטיבית בגלל הכאב, ועכשיו הם מדווחים לנו שהם רעת עד חוזרים לפעילות הזו, ומן הצד השני, לאוכלוסייה המבוגרת יותר, שהייתה רגילה לעשות טיולים עם המשפחה בסופי שבוע, וכבר לא עושה את הטיולים האלה כי כאבי הברכיים מאוד מפריעים להם ללכת קצת, פתאום מדווחים לנו שהם חוזרים לפעילות הזו, ומבחינתי זה שליחות הדבר הזה.
0: תן לי רגע להקשות עליך, כי אתה יודע שאני מכיר אותך בתור בן אדם שעם שקיפות מאוד מאוד מלאה וגבוהה, ב-200% מסקטורים אחרים שאתה מטפל בהם, אבל מה ההבדל בין המכשיר הזה למכשירים אחרים שאנחנו מכירים בעצם לדיפול ביתי בכאבים? למה אינוקר בעצם?
1: נכון מאוד, תראה, קודם כל אינוקר, אתה יודע, דודו, יש לנו כאנשים, בטח אם אנחנו הורים לילדים ובכלל, כל כך הרבה דאגות ומחשבות בראש, אבל בסופו של דבר, כשגם מופיע לנו פתאום איזה כאב, אנחנו פתאום יש לנו רק דאגה אחת וזה שהכאב ייעלם, הכל נעלם, נשאר הכאב. ואינוקר מצליח לתת כאן את המענה המיידי הזה, שבסופו של דבר מייצר את ההקלה המשמעותית, ואם כבר דיברנו על מכשירים אחרים, האינוקר מביא כאן חדשנות, עם 4 אלקטרודות שמטפלות בגלי רדיו, בשטחי טיפול מאוד רחבים מצד אחד, ויותר קטנים ועדינים מצד שני, ומכשיר שמאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, ואתה יודע, אנחנו בכלל, כסנסיקה, ואני כסמנכ"ל הקבוצה, וכאינוקר, קראתנו על דגלנו את נושא שירות הלקוחות, וכחברה שמצהירה הצהרה כל כך בומבסטית, אנחנו עומדים בזה, אנחנו מעמידים לרשות לקוחותינו יועצי כאב, ממש עקב בצד אגודל, מדריכים את כל מי שכואב לו וקיבל את המכשיר, מתאימים תוכנית טיפול, אבל לא רק, אפשר להזמין את המכשיר הזה, כולם אגב, כמדיניות שלנו כאן באינוקר, לחודשיים ימים ניסיון, עושים הזמנה של המכשיר, אפשר לחלק את זה לפריסה מאוד רחבה של תשלומים, עוד לא מעט אופציות של תשלום מאוד נוחות ומאפשרות, חודשיים ימים, אם חלילה משהו ממה שאמרתי כאן לא בא לידי ביטוי בפועל ומוגשת ההקלה הזו ולא מייצרים לחזור לשגרת יום, לא מצליחים לחזור לייצר שגרת יום, מחזירים את המכשיר, פשוט מאוד, מחזירים אותו, מקבלים מחזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר. לשמחתי הרבה דודו, המכשיר הזה לא באמת חוזר ואנחנו מצליחים כאן באינוקר להחזיר אנשים לשגרת יום. אתה יודע, זה פשוט שליחות הדבר הזה.
0: איזה יופי. אז הנה משהו שהוא פתרון גם יותר אלטרנטיבי מאשר תרופות שאתם רגילים אליהם במשך השנים. אז אם אתם גם סוגלים מכאבים, אין צורך להסתפק בהקלה רגעית. יש לכם מכשיר, רואים לו אינוקר, הוא מפעיל את הגוף עצמו, הוא מבריא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק, עיסוי טיפול, פתרון ביתי שמביא באמת חדשנות אמיתית. רגע לפני שאתה יורד לי מהקו, אני רוצה הטבה מיוחדת למאזינים שלנו, שהתקשרו עכשיו לכוכבית 6233.
1: בהחלט דודו, אי אפשר שלא. אני הייתי רוצה גם כמי שמאוד מאוד אוהב את התוכנית שלך, וכמובן את כל מאזיני הרדיו שלכם בכלל, להזמין את כל מי ששומע אותי עכשיו וסובל מכאב כלשהו, או מי ששומע אותי ויודע שבן המשפחה שלו סובל. אפשר אחרת, יש כאן פתרון שמצליח לייצר שינוי, וכאמור יש פה אפשרות לנסות אותו לחודשיים. מה שצריך לעשות ככה בין השירים אצלך בתוכנית, לעצור לרגע אחד, זה לוקח לא יותר מ3 דקות, להרים לנו טלפון ממש עכשיו לכוכבית 6233, זה המספר שלנו באינוקר, כוכבית 6233, לציין, זה טיפ ממני, מיד בפתיח לומר, אני הגעתי מרדיו 5 מהתוכנית של דודו אזולאי, אתם הולכים לקבל גם חודשיים ניסיון, אם חלילה לא מרוצים, מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון, אבל שים לב לזה דודו, מי שיחייג אלינו ממש עכשיו, הבוקר הזה, לכוכבית 6233, ויציין שהגיע מצלך בתוכנית, יזמין את המכשיר הזה במחיר מיוחד, בלעדי, רק להיום ואך ורק למאזיני התוכנית שלך, פשוט לחייג כוכבית 6-2-3-3, ושים לב לזה דודו, 20 הלקוחות הראשונים שעושים את הצעד ראשוני, מפנים 3 דקות ומחייגים, כוכבית 6-2-3-3, הולכים גם לקבל מתנה נוספת, פשוט מדהימה, לחייג כוכבית 6-2-3-3, דודו בנימה אישית הייתי רוצה לומר, כאב זו לא גזרת גורל, אפשר וצריך לטפל, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם תוצאות מדהימות, ואפשרות לנסות אותו לחודשיים ימים, כוכבית 6-2-3-3, חייגו עכשיו.
0: איזה יופי, גיא צרפזי סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת צנזיקה ואינוקר, תודה רבה לך גם על ההתראה, גם שעלית לשידור, והנה עניתי לבערך 20-30 הודעות ששאלו, איך קוראים למכשיר הזה של הכאבים שקיבלתי במהלך השבועות האחרונים? גיא, שנשתמע רק ברגעים שלא כואב, מה שנקרא.
1: תודה, תודה, דודו, בהחלט.
0: יאללה, ביי ביי.
1: להתראות.

אבי פיטר, רחמו עליי. שתים עשרה דקות לפני השעה תשע. הנה עכשיו מגיע הג'אר. בידיים.

אך יא אג'ר יא אג'ר, עכשיו קיבלתי השבוע שיחת טלפון ממש מפתיע שמאוד מאוד רגשה אותי. כמה דקות אחר כך עוד הודעה, וזה החזיר אותי לשיר הזה, לשכונה שלי,

אייל גולן, עדן בן זקן. דרך אגב, השיר הזה נגנז, ואייל גולן הוציא אותו עם טקסט אחר לגמרי. לא יודע מה היה שם. אני אשמיע את זה עדיין, תמיד אשמיע את זה. 9:30 בשעונים שלנו, חברים וחברות, הנה יניב ולמשיח, והוא מידע טסה. חוזרים לחיים, מחדשים כאן את רוני יחיאל. שאלוהים ישלח לכל שצריכים את האור הזה, שישלח להם את היד.

0: 95.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
0: הנה סניר אזולאי עושה את המרסת הנהדרת הזאת, שר ונשבר, ועושה כבוד ענק לאילן כהן שחגג את החנה השבוע של הבן שלו.

וזהו, עם זה אנחנו מסיימים. אז יש לי די הזדמנות להודות לכל כך הרבה אנשים ביחד, אני אנצל אותה. מה לעשות, זאת הפלטפורמה שניתנה לי. אז השבוע חגגתי יום הולדת, ותודה לכל מי שבירך, שאלוהים יברך אתכם פי עשר. עד שישי הבא, שמרו על עצמכם בשבילי. שבת שלום, לכו למשפחה, מחבק, חזק, חזק.

0: הבוקר בחסות.
1: אתם אוהבים מאפים?
2: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
1: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: איזה כיף לחזור לשגרה.
5: אמא, נשבר לי הטלפון.
1: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך, חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
8: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
9: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אבזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אבזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
10: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
11: קולקציית היפסטר לילדים הגיע למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
12: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
13: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
12: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
13: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
11: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
14: פותחים שולחן בגני אביב, מרקים חמים וטעימים, עסקיות החל מ-50 שקלים, מנת בשר לבחירה, 12 סלטי הבית ותוספת חמה לבחירה. גני אביב, מסעדת בשרים קווקזית, כשר למהדרין, בשרים אוף ירושלים, משלוחים עד חצות, חפשו בגוגל גני אביב.
15: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: שלום רבה, שעה 10, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אלוף משנה אביחי אדרי פרסם הודעת פינוי מיידית לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. הוא קרא לנוע באופן מיידי למרחק של 1,000 מטרים לפחות אל מחוץ לכפרים, וציין כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צה"ל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה. בתוך כך, איראן מתעקשת על חיזבאללה בהסכם עם ארצות הברית. מקור דיפלומטי בבירות מסר הבוקר לאתר על מודון, כי בשלב זה יש אישורים לכך שהעתיק הלבנוני הולך ונקשר למסלול האיראני. המקור הוסיף כי איראן הפכה לנוקשה יותר לבקשת חיזבאללה בקשירת עתיק הלבנוני במסלול האיראני-אמריקני. אחת הסיבות לכך, הסביר הגורם, היא רצון לחזק את מעמד חיזבאללה בזירה הלבנונית ולמנוע את בידודו של ארגון הטרור. הגורם הוסיף כי טהרן הודיע לוושינגטון דרך פקיסטן כי גישתה לעתיק הלבנוני מבוססת על 3 עקרונות: הפסקת אש מלאה, נסיגה ישראלית וערובות לכך שלא יהיו תקיפות או הפרות של ההסכם בעתיד. על רקע חילופי האש הלילה בין איראן לארצות הברית במצר הורמוז, בכיר במשרד החוץ הסעודי מבהיר כי ממלכת ערב הסעודית שומרת על עמדתה התומכת באי הסלמה ובמאמצי המסע ומתן. לדבריו, יש להישמר מדיווחים בתקשורת שמיוחסים למקורות אנונימיים וגורסים אחרת. מתיחות בגרמניה על רקע האיום האיראני. המלחמה באיראן הובילה לאימות בין קנצלר גרמניה פרידריך מרץ לראשי שירותי הביון המקומיים, כך מדווח הניו יורק טיימס מפי 5 בכירים גרמנים. לפי הדיווח, מרץ ושר הפנים הגרמני הכירו בפומבי באיומים האיראנים הקשורים למלחמה, אך הציגו אותם כהיפותטים ברובם. ראשי המודיעין, בעיקר פקידים אזוריים ברמת המדינות הפדרליות, גורסים כי האיומים ממשיים וחמורים הרבה יותר ממה שמכירים המנהיגים בפומבי, והדבר יצר חיכוכים בין הדרגים המדינתיים לפדרליים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

צהרי צהריים ומה עניינים לכם? אפילו שבוקר, אתם יודעים שאני פותח ככה, אין מה לעשות. מה כבר, שבע דקות אחר השעה 10 בבוקר, אבל עוד כמעט שעתיים לפני חצות היום, ואני רגיל להיות איתכם בחצות היום בכל יום, אבל היום זה יום שישי שמח! וולקאם, וולקאם, וולקאם.

ומצא את עצמו בבית הישן ואושר כל כך מדהים ויפה. אתם על רדיו חמש, ועכשיו אני רוצה לתת לכם הזדמנות, חברים, אנחנו עושים כל שישי שמח, יחד עם ברכת משה, המאפיות המדהימות של ברכת משה, ואני רוצה לתת לכם הזדמנות עכשיו לסלסל לי ברכת משה בוואטסאפ. אם אתם יודעים לסלסל, וואו, זה הזמן שלכם. אם אתם לא יודעים לסלסל, גם אותו הדבר, זה הזמן שלכם, כי לנו זה לא חשוב. העיקר שתסלסלו לנו ברכת משה. וכל אחד יכול לעשות את זה עכשיו ולשלוח בוואטסאפ קולי בסלסול ל-0529-594959 ואולי לזכות במארז מפנק מתנת מאפיות ברכת משה. הסניפים מחכים לכם ברחוב העצמאות 35 קריית אתא, טרומפלדור אחת נווה שאנן חיפה, דרך בר יהודה 66 נשר, ועכשיו חדש האיריסים 2 יוקנעם, ממש עכשיו קוראים כל הדברים, קוראים כל הדברים הטעימים והחמים והטרים והמשגים האלה במאפיות ברכת משה. אז תגיעו ותהנו, וגם חוץ מזה תשלחו לי עכשיו את הסלסול שלכם לברכה.

0: אז מה, ליאת, את רוצה לסלסל לנו ברכת משה, או שמה פה קורה פה היום? בואו נשמע את חברים, אתם על רדיו 5, בואו נשמע את ליאת.
1: ברכת משה, טעים לי. This girl
0: is on fire. כן, חברים, המאזינה הזו לא הטת. שימו לב, יש לנו כאן זוכה, והזוכה הגדולה היא ליאת. ליאת, את הזוכה הגדולה, מזל טוב. איך עשית את זה? והותרת אותנו המומים. ואני רוצה להעניק לך מארז מפנק מתנת מאפיית ברכת משה, שממשיכה לעשות טעים גם בסופש הזה, והשישי הזה, והשבת הזאת, וואי וואי וואי. אנחנו כאן עם מארז מלא מאפים חמים ומאבילים בכל שעה, לחלק לכם עד שתיים, אצלנו רדיו חמש, ואנחנו נשלח אותך או לרחוב העצמאות 35 קריית אתא, או לטרומפלדור אחת, נווה שאנן חיפה, או לדרך בר יהודה 66 נשר, ועכשיו חדש, האיריסים 2 יוקנעם, מאפיות ברכת משה, מזל טוב לך, אליה. את הזוכה הגדולה במארז הטעים הזה, וגם אתם יכולים עכשיו, מחכים לכם במאפייה חלות טריות לשבת, לחמניות חמות שיוצאות בכל רגע מהתנור, עוגות גבינה, עוגות שוקולד, עוגות ללא סוכר, קרואסון, פיסטוק, בורקס, בטטה, והרשימה רק ממשיכה וממשיכה. מזל טוב, אנחנו נחלק לכם עוד מארז כזה ומפנק למישהו אחר, למישהו נוסף, לעוד מאזין בשעה הבאה. ממשיכים. ליצי קלה, אתם על חם אש.

0: הבוקר בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה חוזרים אל הטעם המקורי
0: ברכת משה סניפים נווה שאנן קריית אתא יוקנעם ונשר עכשיו בלוטו 15

0: צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
8: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה, מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
10: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: התרומה נכלל פעילות העמותה.
7: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
12: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
7: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
12: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
7: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
12: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.

0: רעבים?
1: יעקב
0: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
1: יעקב קבב.
0: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: עיצו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
7: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.

0: גם למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932. נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב. על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: מה זה שיפוטי מרדכי בשבילך?
4: אין שישי בלי חלת השניצל, המטבוחה, החצילים והסלטים ב-20 שקלים.
3: 20 שקלים?
4: שיפוטי מרדכי, למשלוחים חייגו, 8744-165. שלום הגליל 1, עכו.
5: 99.5
6: עומר, נו קום, קום.
7: את מה?

שישי שמח, אתם על רדיו 5, 99.5 גם באפליקציה. 8 דקות לפני 11, אנחנו כמעט וסוגרים את השעה הראשונה שלנו, עד 2 יחד. נעשה שמח וגם נמשיך ונחלק לכם מארזים במתנה. נעים מאפיית ברכת משה בדרך אליכם גם בשעה הבאה.

0: אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
6: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
5: בוא למאפיית המפגש.
6: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת כרמל.
7: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים. הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובלי. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: מה זה שיפוטי מרדכי בשבילך?
10: אין שישי בלי חלת השניצל, המטבוחה, החצילים והסלטים ב-20 שקלים.
9: 20 שקלים?
10: שיפוטי מרדכי, למשלוחים חייגו, 8744-165, שלום הגליל 1, אקו.
11: דבי פרחים, שלום.
12: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
11: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
12: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
11: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
13: דבי פרחים, שלום.
14: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
13: בטח, עמודה.
15: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
16: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
17: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
18: ספיר, תנחתי לקרקע.
17: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
18: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
19: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
8: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: לי פה, טיפה פה, שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המשטרה הודיעה כי השלימה את חקירת רצח בנימין ימנו זלקה בפתח תקווה ותמליץ להגיש כתב אישום נגד החשוד המרכזי בגין רצח בנסיבות מחמירות. במהלך החקירה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה האלימה שהובילה לרצח. חלק מהחשודים ניסו להימלט ולהסתתר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. העיתון הלבנוני אל-ג'מוריה דיווח הבוקר כי לבנון ביקשה מארצות הברית ללחוץ על ישראל לעצור את האש לפני סבב השיחות השלישי הצפוי בוושינגטון בשבוע הבא. הטענה הלבנונית היא שלא ניתן להשתתף במפגשים כאלה בזמן לחימה, כפי שקרה בסבבים קודמים. מקורות מסרו כי לבנון ממתינה כעת לתשובת הממשל האמריקני. בטרם תצא המשלחת הלבנונית לשיחות. בתוך כך, אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הבוקר הודעת פינוי מיידית לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. הוא קרא לנוע באופן מיידי למרחק של 1,000 מטרים לפחות אל מחוץ לכפרים, וציין כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צה"ל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש הבוקר לבגץ את תגובתו המקדמית לעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. במסגרת התגובה הוא תקף בחריפות את עצם ההתערבות השיפוטית במינוי בעיצומה של המלחמה. בתגובת נתניהו ניתן כי מדובר בסוגיה המצויה בליבת סמכותו של ראש הממשלה, וכי העתירות מבקשות לשלול ממנו את שיקול הדעת הביטחוני העליון ביותר. עוד ניתן בתגובה כי העותרים מנסים להפוך יתוש לפיל סביב פרשת אוריאל מקייס, וכי האירוע שעליו מבוססות הטענות נגד גופמן היה אירוע איזוטרי אשר בזמן אמת אף לא הוביל לרישום בתיקו האישי של גופמן. עוברים לבריטניה. מפלגת הימין רפורמה לבריטניה של נייג'ל פארג' רשמה הישג היסטורי בבחירות המקומיות במדינה, כך עולה מתוצאות חלקיות שפורסמו במהלך הלילה והיום. לפי התוצאות עד כה, זכתה מפלגה ב-339 מושבים במועצות המקומיות באנגליה, כך לפי ה-BBC. בעוד מפלגת הלייבור של ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר איבדה 248 מושבים ואת השליטה בשמונה מועצות, מה שעשוי להוביל לניסיון הדחה נגדו בתוך המפלגה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

שישי שמח, 8 דקות אחרי 11, חזרנו אליכם ואתם אלינו, ואיזה כיף שאנחנו יחד. אתם על רדיו 5 ואנחנו עושים כאן אך ורק שמח, כל שישי יחד, עם מאפיית ברכת משה. עוד מעט הזדמנות לזכות כאן במארז מפנק מתנת מאפיית ברכת משה, איך עושים את זה? עוד מעט כל הפרטים. ממשיכים עם דודו אהרון ורינת בר.

0: בחסות. אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אבא, נפל לי הטלפון למים.
7: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
8: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
12: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
13: דבי פרחים שלום.
14: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
13: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
14: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
13: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
15: דבי פרחים שלום.
16: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
15: בטח עמודה.
17: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
18: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
19: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה. מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספא למבוגרים. שריינו מקום עוד היום.
20: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
21: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
22: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
21: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
23: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
24: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
23: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
24: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
23: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
24: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.

ילדתי שלי, אורן חדד. אתם על רדיו 5, ועכשיו הייתי רוצה להציע לכם, רק אם תרצו, כן? מארז מפנק וטעים מאוד מתנת מאפיית ברכת משה, כדי לזכות עליכם לסלסל לי ברכת משה בוואטסאפ. כן, זה לא חשוב אם אתם יודעים לסלסל באופן מקצועי או לא, העיקר שאתם לוקחים יוזמה ומשתתפים. כל אחד שמשתתף יש לו סיכוי לזכות. אז אתם מסלסלים בהודעה קולית ושולחים לוואטסאפ שלי ברכת משה 052-959-4959 למסלסלים שלנו, סלסלו לי ברכת משה בהודעה קולית ואולי תזכו במארז מפנק מתת מאפיית ברכת משה שמטריפים את הפה. עם ארבעה סניפים ברחוב העצמאות 35, קריית אתא, טרומפלדור אחת, נווה שאנן, חיפה, דרך בר יהודה 66, נשר, ועכשיו חדש האיריסים 2 יוקנעם, ואתם מסלסלים ושולחים. ממשיכים עם רוניוס וניסי מרי, אתם על רדיו 5.

0: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפות. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
1: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי.
5: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים. הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
6: על האש בכיכר? יש! חנייה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקוט ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
7: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר האונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
8: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: פותחים שולחן בגני אביב, מרקים חמים וטעימים, עסקיות החל מ-50 שקלים, מנת בשר לבחירה, 12 סלטי הבית ותוספת חמה לבחירה. גני אביב, מסעדת בשרים קווקזית, כשר למהדרין, בשרים אוף ירושלים, משלוחים עד חצות, חפשו בגוגל גני אביב.
11: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.

0: אתם על רדיו 5, ועכשיו אני רוצה לבדוק מה שלחה לנו כאן כוחי, כי אני ביקשתי מכם לסלסל לנו ברכת משה, והצעתי לכם, ואני עדיין מציע לכם, במארז מפנק מתנת מאפיית ברכת משה לאחד או אחת מכם המסלסלים, ונשמע עכשיו את כוחי.
1: בוקר טוב, אין על המאפים של ברכת משה.
0: מה את עושה?
1: אין טעימים, טריים, חמים, כוחי מהפולה.
0: אבל כוחי, חיים שלי, את אמורה לסלסל ברכת משה, מה את עכשיו מספרת לי מה שאני כבר יודע? אז אולי תנסי בשעה הבאה, שלום לרינת.
2: ברכת משה, שבת שלום לכל המאזינים.
0: אני ממש אנסה תכף לעשות את זה איתך בדואט בשידור חי, אבל קודם כל אני רוצה כאן להעניק לכם איזה מארז מפנק מתנת מאפיית ברכת משה, ואת הזוכה הגדולה שלנו. אז אתם גם יכולים, יפה, עשית את זה מדהים, ברכת משה, רחוב עצמאות 35, קריית אתא, טרומפלדור אחת, נווה שאנן, דרך בר יהודה 66 נשר, ועכשיו חדש, האיריסים 2 יוקנעם, עוגות שוקולד, עוגות ללא סוכר, קרואסון פיסטוק, בורקס בטטה, לחמניות חמות, חלות טריות לשבת, והכל הכל עכשיו קורה. זה יוצא עכשיו מהתנור, ואני רוצה שנעשה את זה כאן יחד, מוכן לזה. יאללה, קדימה, 3, 1, 2, go, מצלמים? יאללה, מצלמים אותי.
2: ברכת משה. שבת, שלום לכל המאזינים.
0: מה קרה?
3: טוב, תקשיבו. מסורת זאת
0: מסורת. מזל טוב רינת, את הזוכה הגדולה, אתם על רדיו חם אש.
3: יש לכם אגבות בידיים, חברים. תרימו, תרימו. שמרתם אותם?
0: שהזמרים, הזמרים הם מדברים יחד עם השדרן, זה מפריע. תנו לי לדבר, היא מדברת יחד איתי, היא מדברת. אני מדבר והיא שרה, זה לא עיר.
3: קשה.
0: אני אתחיל לשיר והיא תדבר, זה גם לא עובד.
3: לאט לאט.
0: לאט לאט.
3: מהר, מהר.
0: טוב, אז. תנשום, תנשום.
3: לאט לאט, לאט לאט.

אם אתה אוהב אותי, תסתכל לי בעיניים. אתה לא יכול לשאוק כשאני הולכת, אז תחבק אותי ותן קצת שקט.

אז מה של מרגול עכשיו 6 דקות לפני 12 ואנחנו הקרבים לסיומה של השעה הזאת. יש לנו עוד שעתיים יחד עד 2, שישי שמח, אתם על רדיו חם אש, מיד חוזרים לעשות לכם שמח.

0: הבוקר בחסות.
1: אתם אוהבים מאפים?
2: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
1: ברכת משה, סניפים, נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
15: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
16: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
17: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
18: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.

0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו,
2: בסדר?

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש.
2: רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים בדרום לבנון על תקיפה במחוז צור. בתוך כך, כתבם הותר על גג בית ספר בנהריה. המשטרה וחבלני מחוז חוף הגיעו לזירה, פינו את בית הספר, והחלו בפעולות לניטרול ופינוי. כלי הטיס הבלתי מאויש. אין נפגעים ולא נגרם נזק. ידיעה שמסר כתבנו, מישל מחול. אזרח ושלושה חיילים נעצרו בחשד לריגול עבור גורמים איראנים. מחקירתם עלה כי הארבעה תושבי קריית ים וקריית שמונה תיעדו אתרים שונים במהלך החודשים ינואר עד מרס 2025. לפי החשד, הארבעה ניהלו קשרים ארוכי טווח עם גורמי המודיעין האיראנים שבמסגרתם צילמו מוקדים שונים ברחבי הארץ. בין היתר הם מסרו תיעוד של תחנת הרכבת תל אביב סבידור מרכז ומבנה של עיריית חיפה, וכן תיעודים של בית הספר הטכני של חיל האוויר, בו למדו חלק מהחשודים. בנוסף, כמה מהם היו מעורבים בהשחטת רכוש. פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום חמור כנגדם. המשטרה הודיעה כי השלימה את חקירת רצח הצעיר בנימין ימנו זלקה ותמליץ להגיש כתב אישום נגד החשוד המרכזי בגין רצח בנסיבות מחמירות. במהלך החקירה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה האלימה שהובילה לרצח. חלק מהחשודים ניסו להימלט ולהסתדר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. מתדלק אמריקני נחת בנמל התעופה רמון לאחר שהכריז על מצב חירום ככל הנראה בעקבות תקלה. שלוש קבעיות של נמל התעופה המתינו לו בסמוך למסלול. בעקבות מצב החירום שהופעל, שתי טיסות של ארקיע ושל ישראל ביצעו מעגלי המתנה מעל הערבה. כתבתנו רונית זילברשטיין מדווחת על חזרה לשגרה כעת בנמל התעופה. עוברים לבריטניה, שם מפלגת רפורמה לבריטניה של נייג'ל פארג' רשמה הישג היסטורי בבחירות המקומיות במדינה, כשהיא מנצחת בכשליש מהמושבים שהוכרזו. מפלגת הלייבור של ראש הממשלה קיר סטארמר בדרך לאבד יותר ממחצית מהמושבים שהגנה עליהם. על אף ההפסד, סטארמר שסובל מפופולריות בשפל הכריז הבוקר כי לא התפטר וציין כי הוא לא הולך לשום מקום, אך במפלגתו כבר מדברים על החלפתו. הטיימס הבריטי חשף כי שר האנרגיה הציע לסטארמר בפרטי לקבוע לוח זמנים לעזיבתו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
7: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בין רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

שעה שלישית יצאה לדרך. אתם על רדיו 5, אנחנו כל שישי יחד עם מאפיית ברכת משה, ואני רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות במארז מפנק לשבת, מתנת מאפיית ברכת משה, שעכשיו, ממש עכשיו, מציעים את כל הדברים המפנקים החמים הטעימים עם הריחות המשגעים וכל המאפים הטעימים שברכת משה יודעים לעשות, וזה קורה ממש עכשיו בסניפים של מאפיית ברכת משה, אם זה ברחוב עצמאות 35 קריית אתא, אם זה בטרומפלדור 1 נווה שאנן חיפה, דרך בר יהודה 66 נשר, ועכשיו חדש האיריסים 2 יוקנעם. אז אם אתם רוצים לזכות במארז מפנק במתנה, שילכו לי עכשיו בסלסול ברכת משה, ואתם מסלסלים, לא חשוב אם אתם יודעים לסלסל או לא, כל אחד יכול לזכות. אז שילחו לי עכשיו בסלסול בהודעה קולית אתכם מסלסלים ברכת משה ל-0529 594959 דרך הוואטסאפ. אתם על חם אש, ממשיכים עם זהבה בן.

0: הצהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
5: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
6: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר. גלמפינג משפחתי בטבע, צמוד לבריכה הקרה. מגלשת אקסטרים, מיטות ג'קוזי, מעיינות חמים ומלון ספאלים בוגרים. שריינו מקום עוד היום.
10: ייצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
11: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
12: אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
13: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
14: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
15: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב. על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
16: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
17: אמריקן פיצה נעריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
18: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
19: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
18: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
19: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
18: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
19: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
2: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
4: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: קולקציית היפסטר לילדים מגיע למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי ממותקן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
7: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפות. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
10: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
12: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
13: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
14: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.

0: מלכודת דבש של רגב עוד, אתם על רדיו 5. ועכשיו אני מסתכל לי בוואטסאפ לראות מי שלח לי סלסול מסולסל ביותר של מאפיית ברכת משה. תראו, אני לא שמעתי את ההודעה הזאת, אז אני לא יודע מה מסתתר פה. בואו נעשה את זה יחד. אני, לי יש אומץ לשמוע את ההודעה יחד איתכם, בלי לשמוע אותה קודם. האם זה חכם מצידי? האם זה משהו שכדאי לי לעשות פה בשידור? לא יודע. עכשיו נגלה. יכול להיות שעכשיו אני הולך לאכול אותה בגדול? בואו נשמע.
1: ברכת משה.
0: וואו, הפתעת העונה. שלום לך, בואי תתקרבי למצלמה שיראו אותך. מה השם? חן, שלום לכן. חן, את הזוכה הגדולה ועשית את זה פשוט מדהים, ואיך סלסלת לנו את היום. אז את זוכה כאן במארז המפנק מתנת מאפיית ברכת משה, ואת פשוט ניגשת לרחוב העצמאות 35 קריית אתא, או לטרומפלדור אחת נווה שאנן חיפה, או דרך בר יהודה 66 בנשר, ועכשיו חדש האיריסים 2 יוקנעם, זכית במארז, וגם אתם יכולים, מחכים לכם עכשיו למשל, חלות טריות לשבת, לחמניות חמות שיוצאות בכל רגע מהתנור, עוגות גבינה, עוגות שוקולד, עוגות ללא סוכר, קרואסון, פיסטוק, בורקס, בטטה ועוד, ועוד ועוד. מזל טוב לך, רוצה שנעשה את זה יחד, אז, חן, בסגנון שלך, רגע, מה, איזה, מה הסולם? רגע, תני לי את הסולם רגע.
1: ברכת משה.
0: לא, אז את יודעת מה, אז אני צריך לקפוץ לטמבור רגע, כי כזה סולם אין לי. לא, זה לא, אני מצטער, פשוט, אבל בסדר, עדיין פתוח, אני כבר חוזר. אתם על חם אש. איך, בסדר יחד? לעשות את זה יחד? יאללה.
1: ברכת משה.
0: אני כמובן התנצלתי מראש שהגעתי כבר בתחילת התוכנית, אז אני ככה מרגיש חופשי לעשות מה שבא לי. אתם על חמש אמרנו?

0: הגליל.
1: שלומי שבת, ואנחנו קרבים לסיומה של השעה. יש לנו עוד שעה אחת יחד, מיד אחרי החדשות. אתם על רדיו חם, יש שישי שמח. גם בשעה הבאה תהיה לכם כאן הזדמנות לזכות במארז מפנק מתנת מאפיית ברכת משה, ולעשות איתנו שמח עם המוזיקה שהכנו לכם לשעה הבאה. את השעה הזאת נחתום עם ג'וליאטה.

0: הצהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה חוזרים אל הטעם המקורי
0: ברכת משה סניפים נווה שאנן קריית עתה יוקנעם ונשר
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה התחייבות למחיר הזול בישראל
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
4: איזה כיף לחזור לשגרה
5: אמא נשבר לי הטלפון
0: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ סל פור יו
6: מסעדת 300 גרם הוותיקה ארוחה זוגית מושחתת וכשרה ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג עברנו לבוסטן הגליל חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם
0: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשוד הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
9: חג שבועות רטוב ומרענן בחמת גדר גלמפינג משפחתי בטבע צמוד לבריכה הקרה מגלשת אקסטרים מיטות ג'קוזי מעיינות חמים ומלון ספאלים בוגרים שריינו מקום עוד היום
10: מהרחובות הצבעוניים של קובה הישר לאוהל הקרקס הגדול קרקס הובה קובה חוזר חדש, סוחף, צבעוני ומרגש החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי הובה קובה הקרקס הקובני כרטיסים בקופת תל אביב
11: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
12: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
13: עוד פעם נחכה חודשיים.
12: מה חודשיים? אחותך קנתה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
13: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
0: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
14: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.

0: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
2: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
3: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
2: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
3: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
2: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
3: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. כלכלת בחירות, ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה בניגוד לעמדת האוצר להעביר לוועדת השרים לחקיקה חוק שיחזיר כסף לכל מי שיש לו משכנתה. בכיר באוצר יוצא נגד ההחלטה, פרסום ראשון של כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
4: באופן מפתיע למדי הורה ראש הממשלה בנימין נתניהו להעביר ביום ראשון את הצעת החוק שמסבסדת משכנתאות לוועדת השרים לחקיקה. הצעת החוק קובעת כי המדינה תחזיר סדר גודל של 1,000 שקל למי שלקח משכנתה לרכישת דירה בשווי של 4 מיליון שקל עד לסוף שנת 2022. הצעת החוק שיזם ראש המועצה הלאומית לכלכלה אבי שמחון נתקלת בהתנגדות מקצועית מקיר לקיר, כשהגדיל ראש אגף תקציבים הנכנס מערן פרוזנפר, כשאמר שלא תהיה ברירה ואם החוק יעבור צריך יהיה לעלות מיסים.
3: כתבה מותר על גג בית ספר בנהריה. המשטרה וחבלני מחוז חוף הגיעו לזירה, פינו את בית הספר והחלו בפעולות לניטרול ופינוי כלי הטיס הבלתי מאויש. אין נפגעים ולא נגרם נזק, ידיעה שמסר כתבנו מישל מחול. העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש הבוקר לבגץ את תגובתו המקדמית לעתירות, במסגרתה תקף בחריפות את עצם ההתערבות השיפוטית במינוי בעיצומה של המלחמה. בתגובת נתניהו ניתן כי מדובר בסוגיה מצויה בליבת סמכותו של ראש הממשלה, וכי העתירות מבקשות לשלול ממנו את שיקול הדעת הביטחוני העליון ביותר. עוד ניתן בתגובה כי העותרים מנסים להפוך יתוש לפיל סביב פרשת אוריאל מקייס, וכי האירוע שעליו מבוססות הטענות נגד גופמן היה אירוע אזוטרי, אשר בזמן אמת אף לא הוביל לרישום בתיקו האישי של גופמן. בתוך כך, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הייתה אמורה להגיש עד היום בשעה 10 בבוקר את עמדתה, וביקשה להגישה במקום זאת עד יום ראשון הקרוב. הלחימה ברצועת עזה, כוחות המילואים של חטיבה 12 השלימו את משימתם בדרום הרצועה ואת סבב הפעילות השביעי שלהם מתחילת המלחמה. במהלך פעילותם הושמדו 8 תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מ2.5 קילומטרים ששימשו את ארגון הטרור חמאס. אחד מהם היווה חלק מרשת תשתיות הטרור התת-קרקעיות במזרח רפיח. מדובר צה"ל נמסר כי כוחות החטיבה יחליפו כוחות צוות הקרב החטיבתי של צנחנים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

אתם על רדיו 5, 8 דקות אחרי האחת, שישי שמח, ואנחנו עם מאפיית ברכת משה גם בשעה הזאת, כשיש לכם בעצם את הסיכוי האחרון להיום לזכות במארז המפנק מתנת מאפיית ברכת משה, מארז מפנק וטעים. אם תמשיכו ותשלחו לי את עצמכם מסלסלים ברכת משה בסלסול, בהודעה קולית בסלסול, ואתם מסלסלים ברכת משה לוואטסאפ שלי, ואז אולי אתם זוכים ולוקחים את המארז המפנק מרחוב העצמאות 35 קריית אתא, טרומפלדור 1 נווה שאנן חיפה, דרך בר יהודה 66 נשר, ועכשיו חדש האיריס עם 2 יוקנעם, זה אלו הסניפים של מאפיית ברכת משה. אתם על רדיו 5, ממשיכים עכשיו עם אביבה אבידן.

0: איזה יופי. הפרויקט של רביבו עם מחרוזת ילד שלי, אתם על רדיו 5. ועכשיו חברים, אתם מוזמנים להמשיך ולסלסל לי בקול גדול ברכת משה. ואני רוצה לשמוע אתכם המסלסלים. האמת, אנחנו נעשה את זה כאן יחד. פעם ראשונה שאני שומע את ההודעה שלך קשת. בוא נשמע. אוקיי, בוא נראה, בוא נשמע אם סלסלת כמו שצריך.
1: ברכת משה, שבת, שלום.
0: יפה מאוד, זה היה פשוט מדהים, ואמרתי, כל אחד אצלנו יכול לזכות, ואת עשית את זה פשוט מדהים, סלסלת, שלחת לנו את הסלסול הזה, ואת הזוכה הגדולה, ואני שולח אותך לאחד מסניפי ברכת משה ברחוב העצמאות 35 קריית אתא, טרומפלדור אחת נווה שאנן, דרך בר יהודה 66 נשר, ועכשיו חדש, האיריסים 2 יוקנעם, את זוכה במארז שהום לכל טוב, קשת, מזל טוב לך, וגם אתם יכולים מחכות לכם עכשיו חלות טריות לשבת, לחמניות חמות שיוצאות בכל רגע מהתנור, עוגות גבינה, עוגות שוקולד, דוגות ללא סוכר, מחכים לכם גם קרואסון, פיסטוק, בורקס, בטטה, והרשימה רק הולכת ומתעדכנת כל הזמן. זה קורה בברכת משה. מזל טוב לך, ואת הזוכה הגדולה, איזה כיף. אז לכי וממש עכשיו צאי לך וקחי את המארז ותתפנקי ותהני ושיהיה לך סוף שבוע נפלא. אתם על רדיו חם, שאנחנו ממשיכים עם נסרין.

0: הצהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה חוזרים אל הטעם המקורי
0: ברכת משה סניפים נווה שאנן קריית אתא יוקנעם ונשר על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה התחייבות למחיר הזול בישראל
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך קרוס אובר מיני היברידי וחשמלי עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי לפרטים כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר פריזבי
0: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו, צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
5: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
6: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
7: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש, סיבוס, טנביס ווולט.
8: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודעה של זאבי סטוד.

0: משלוחים עד חצות, חפשו בגוגל גני אביב.
1: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזר המסיבה. הפינס, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אבא, נפל לי הטלפון למים.
4: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרט. סל פור יו. חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: המכללה האקדמית עמק ישראל מציגה יום פתוח.
7: ביום שלישי העמק מתעורר לחיים וגם הקמפוס.
4: בואו להכיר מקרוב את מסלולי הלימוד, לפגוש את המרצים ולהבין מה הכי מתאים לכם.
7: רדיו חיפה 107.5 ורדיו 99.5 יהיו מ-10 בבוקר עם הסטודנטים ואיתכם. נשדר את המוזיקה ונעביר את האווירה המיוחדת שיש רק למכללה האקדמית עמק ישראל להציע.
4: ואתם מוזמנים לגלות חוויית לימודים אחרת בעמק.
7: מתנות והטבות לנרשמים במקום. יום שלישי מ-10 בבוקר בשידור חי.
8: תשאר

שונה מהנוף, עדן בן זקן ועדן חסון. אתם על רדיו חם אש. שישי שמח, ועכשיו. ישי לוי!

חגיגה מרוכה יותר אמיתית של להקת שפתיים. אתם על רדיו חמש. שישי שמח. מלווים אתכם השישי הזה עם מוזיקה מעולה של חמש לסוף שבוע מדהים שעכשיו יעשה לנו שיק שק שוק עם איתי לוי.

אתם על רדיו 5 ואנחנו סוגרים 4 שעות יחד של שישי שמח. היה לי מאוד כיף להיות איתכם כאן, ואנחנו נמשיך לעשות שמח כאן בסוף השבוע עם המוזיקה המעולה של רדיו 5. תישארו מחוברים. עומר אדם, עוד כמה צלילים ומלא מלא מוזיקה מעולה שמחכה לכם כאן אצלנו.

0: הצהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: אם המעורב הירושלמי היה יודע שבעכו נמכרת המנה הטעימה ביותר, בטח היה מחליף את השם.
3: המעורב הירושלמי של שיפודי מרדכי, אין עוד כזה. ובנוסף, מגוון שיפודים, המבורגר, שווארמה, שניצל ועוד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל אחת, עכו.
4: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסן לחשמל.
6: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקוט ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. השנים 11, צומת קריית אתא.
1: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
2: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
1: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: רעבים? יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
8: יעקב קבב.
7: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
9: איזה כיף לחזור לשגרה.
10: אמא, נשבר לי הטלפון.
7: מבצעים מעולים בסלפוריו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סלפוריו.
11: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
12: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: התראה.
1: עין המפרץ, קריית ביאליק, קריית מוצקין, קריית ים,

עשו לו כפיים, נרימו לו את הילדים. שביל האושר ללב האדם,

0: סוף שבוע ב-99.5 חמש.
1: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה

עבודה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: מה לי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: Felle romantica, אני לא מבינה בזה, אפילו לא תיגר.
1: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: 99.5.
1: 99.5.
2: חם אש.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.

0: 99.5.
1: חם אש.
2: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

ככה, 16-8 יופה לך גם ככה פעים כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך, גדלך אז אם מי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם נחשית

0: קברת. רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום,
1: באתר ובאפליקציה.
2: מה אומר? בוא שנייה גל, תגיד לו משהו אחי. בוא אומר,
3: אני רואה את הפעולה לכם שחרו אותי.
2: לא יפה, באמא

0: נפלא.
1: 99.5
2: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום,
3: באתר ובאפליקציה.

0: כואב הלב על אנשים שנשארים בקופה האיטית שלהם במקום לעבור ללאומית. זה ממש צער בעלי תורים.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: בונה שלי היקר, אתם עושים היסטוריה, אתה יודע? נראה לי זה ממש פעם ראשונה שאנחנו מופיעים את זה
1: ביחד. נכון, נכון.
0: אחרי 20 וכמה שנים?
1: 20, 20 ו-22 שנה.
2: יש דברים שאפשר לראות רק במלך הקסטות. תעשו כבוד לסבלימינל והצל!
1: כפיים!
2: הם לקחו את המיקרופון למקסימום!
3: סוף שבוע ב-99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשיר יש צבא שלום פה מאחורה כולם יצעקו לך כמה שאת מאמן האם עד פעם אחת עדיף כלום

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה. אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי איתך בי לשתות קצת מסי. אם הקירות אצלי בבית יחלו קצת לדבר, אולי היו אומרים לי אהבה זמן.

שלך בנוי לקצב הזה

0: שלום לכם, שבת שלום, לילה טוב, שלום לך, רגע, שלום לך, אדוני היקר, הנכבד, המכובד, האיש שכולנו למדנו...
1: על הפיסטשיו שלו.
0: משיקו פלוטקה, ערב טוב, שבת שלום.
1: לולב ניסטי, שבת שלום גם לכל החברים, לכל המאזינים, בכל התחנות.
0: אני הייתי תקוע בפיסטשיו שלו.
1: כן.
0: כל אחד יכול לקחת את זה למקום אחר, אבל מדובר בגלידה, חברים. הפיסטשיו שלו זה הגלידה שלו.
1: גלידה, פיסטוק, עם הקרון,
0: הגלידה הובלה.
1: זה היה וואווויווה.
0: אנחנו איתכם כאן, כן, מיטב המסורת, כמדי ערב שישי, ליל שישי, ברדיו חיפה, ברדיו 99.5,
1: רדיו דרום,
0: רדיו אילת, מאושתם FM, באתר, באפליקציה. ואנחנו עד חצות, עם שעתיים של מגמיקס, פותחים את הערב שישי שלנו. אתם בדרך לבילויים, אולי מישהו מכם כבר חוזר מהבילוי, כל אחד והזמנים והשעות שלו.
1: בלסיעה בילוי.
0: אבל אנחנו איתכם, לאן שתלכו, אנחנו זורמים, באים איתכם, מה שבא לכם. לעתים גרסאות, הכל כאן במיקס אחד ארוך, טיקי טקה, ים של לעתים. אנחנו מתחילים, אור מאיר על הסאונד, אתה מושין, מושון, חמודון, פלוטקה. יאללה, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: כואב הלב על אנשים שנשארים בקופה האיטית שלהם במקום לעבור ללאומית. זה ממש צער בעלי תורים.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: She sips the Coca-Cola, she can't tell the difference, yeah.
1: סוגרים את מהדורת יום שישי בשבוע, מהדורה ארצית מרכזית
2: של מגה מיקס,
1: רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5, רדיו דרום, רדיו אלת.
2: איזה כיף להיות בכל המקומות, תודה רבה לכם שהצטרפתם, שהייתם. אם בא לכם עוד מגה מיקס, תבואו, אנחנו באתר או באפליקציה, חפשו גוגל, חנות אפליקציה, ואנחנו שם.
1: זה הזמן.
2: זהו, מחכים לכם ביום ראשון ברדיו חיפה, רדיו אלת ו-99.5, רדיו דרום, אנחנו משתמע שוב ביום שישי הבא, 10 בלילה. תודה רבה לאום מאיר על הסאונד, על הביצוע הטכני. אתה מושון, תוקוש פלוטקה.
1: תודה לב נישליס.
2: נאחל לך תוקוש סוף שבוע נעים.
1: כולם.
2: בשורות טובות.
1: אמן.
2: שקט, שלווה, ביטחון.
1: ואהבה.
2: ונפגש ביום ראשון לשבוע חדש. לילה טוב, ביי ביי, להתראות.
1: ביי ביי.

0: סוף שבוע ב-99.5 חמש.
1: תמירוס, אתה מוכן? גם אני מוכן. אז יאללה, חפלה!

0: תלמדו מכוכב. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: תלמדו מכוכב. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

גם בלילה, 99 חם אש.